0: スーパーナリスト。
1: スーパーナリスト。
0: Good evening,
1: everyone. Available morning at 15:39.